האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: כן, אוקיי, תמור אולי, אמפסו אל ורנו, פואגו!

trying to think of the right thing to say.

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

גלי. שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוג'י. איך נסחפתי לכאן מוזז מוזז? שירה נאישי. קרקי וואייה.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת פנחס. פרשת פנחס פותחת בברכת השם אל פנחס, וכך נאמר: וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. לכן אמור, ענייני נותן לו בריתי שלום. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוהיו, ויחפר על בני ישראל. מה עשה פנחס שזכה לברית שלום הקדוש ברוך הוא? כתוב על פנחס: ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה, ותיעצר המגפה. מה קורה כאן? על רצח מקבלים ברית שלום? סדר המאורעות הוא כזה. בלעם, לאחר שנוכח לדעת שלא יצליח לקלל את ישראל כפי שביקש ממנו בלק מלך מואב, השיא עצה לבלק כיצד להצליח להכות את ישראל מכה ניצחת. וכך אמר לו: אלוהיהם של אלו שונא זימה. האלוקים מעניק את חסותו לישראל כל עוד הם שומרים על צניעות.

ואכן הצליחה מזימה. בנות מואב נשלחו לשטח לפתות את בני ישראל, כנאמר, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. על רקע זה התרחש הרצח. האיש הנרצח הוא זמרי בן צלו, נשיא שבט שמעון, שקרא תיגר על משה והתקרב למדיינית שלו לעיני כל העדה. מכת הרומח שנתן בו פנחס זעזע את העם והשיבה את השפיות והאיזון הרוחני לעם. במעשה זה השיב פנחס את ההרמוניה למחנה ישראל. פרקת השלום שקיבל מהקדוש ברוך הוא השיבה לפנחס את נפשו. פנחס זכה לברית השלום כי לא הייתה לו נגיעה אישית, אלא הוא רצה לעשות שלום בין ישראל לבין אביהם שבשמיים.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להר

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

הזאת הלכה להיות דוגמנית, כי אולי חשבה שככה זה טוב לחיות, אולי הייתה הגיונית. כך נשארתי אולי עומד מול חיי,

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 32 אחרונות!
2: מותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס מונה
7: תלת כוכבית 8965.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הקצב של אילת, 102 FM.

הלכתי למחר, ואם הלכתי לאחור, אם שכחתי מה לזכור, היה לי מה למכור. יכולתי אז לבחור, אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: FM.
1: 32 אחרונות.
2: וטפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
10: 102 FM. מיד באילת.
9: הקצב של אילת.
11: הקצב של אילת.
12: 102 FM.
13: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: בוקר טוב, השעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לוחמי דובדבן נעצרו 8 מבוקשים שתקפו ישראלים בכפר מוחמס. המבוקשים נעצרו בהכוונת שבק בעקבות מעורבותם במרדף ובתקיפת האזרחים הישראלים שנכנסו אל הכפר. מדובר צה"ל נמסר כי החשודים הועברו להמשך חקירה וטיפול של כוחות הביטחון. מסע הלוויה של עלי חמינאי יוצא לדרך, ובטהרן יבקשו להציג מצעד ניצחון. תקופתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי הובאה הלילה אל בית התפילה בטהרן, שם יגיע הקהל כדי להיפרד ממנו לקראת יציאת מסע הלוויה שהתפרס על פני מספר ימים. יותר מ4 חודשים לאחר שחוסל בפתיחת המלחמה, ייפתחו טקסי הפרידה היום, יעברו בעיראק השכנה והסתיימו במשהד שבמזרח המדינה. לפי הערכת הרשויות באיראן, השתתפו בטקסים בין 15 לבין 20 מיליון בני אדם. וגם זה בחדשות, נשקייה בסלון הבית. חייל מילואים בשירות פעיל נעצר במסגרת חקירה משותפת של ימ"ר לכיש והמשטרה הצבאית החוקרת בחשד לסחר והחזקה של אמצעי לחימה בלתי חוקיים. במהלך חיפוש שבוצע בביתו בנתיבות נתפסו רובה מסוג קלצ'ניקוב, רובה צלפים והרבה תחמושת. החשוד הועבר להמשך חקירה במצח. אם התעוררתם לבוקר חם ולח בתל אביב, נראה כי אם הייתם בפריז עכשיו, הייתם דווקא מתגעגעים לחום הישראלי. בעקבות גל החום שפקד את אירופה, השבוע שרת הבריאות של צרפת ציינה כי נרשמו 2025 מקרי מוות במהלך גל החום האז במדינה, והוסיפה כי מספר מקרי המוות עוד עלול לעלות. משרד הבריאות בצרפת אומר כי הם מזהים מגמת עלייה במקרי המוות בקרב אנשים מעל גיל 45. אז בואו נעבור אל השגרה, אל תחזית מזג האוויר הקיצית הישראלית.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה.

0: וטמפרטורת המים 25 מעלות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור... אלם!
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלבוגים 17.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
0: תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
11: אלם!
12: מיד באלת.
13: הקצב של אילת.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל. אלם!
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
6: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: השעה בחסות... חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור...
7: אלם!
0: מיד באלת.
8: הקצב של אלת.

0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור... עלם!
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קף ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
9: התקשרתי לאן?
8: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
9: בעל הבית השתגע.
8: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: השעה בחסות... תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, עלם מתחם ספירל. עלם!
10: אילת 102 FM. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
11: 102 FM. כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
0: מיד באילת.
10: הקצב של אילת.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: בוקטוב השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האם חלומות השלום עם איראן של הנשיא דונלד טראמפ התבדו? המתיחות בין איראן לבין ארצות הברית גוברת, והבוקר מדווחת רשת איראן אינטרנשיונל כי טהרן הציבה כוחות שתפקידם לקיים תצפית ושליטה על חלקו הדרומי של מצר הורמוז. היא אף דרשה מאומן לספק מידע על כל כלי שיט שעובר שם. באיראן מתעקשים על זכותה של טהרן לגבות אגרות בנתיב המים החיוני. בתוך כך, מסע הלוויה של עלי חמינאי יוצא לדרך, ובטהרן מבקשים להציג מצעד ניצחון. יותר מ4 חודשים לאחר שחוסל בפתיחת המלחמה, ייפתחו טקסי הפרידה היום, יעברו בעיראק השכנה, והסתיימו במשהד שבמזרח המדינה. לפי הערכת הרשויות באיראן, השתתפו בהתקסים בין 15 לבין 20 מיליון בני אדם. במהלך פעילות אכיפה יזומה וממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני בכביש 806, הבחינו השוטרים ברכב פרטי שבו קטין מאחורי ההגה, הורו לו לעצור ונדהמו לגלות כי הנהג הוא ילד בן 9. אביו של הילד הסביר לשוטרים להגנתו כי הרשה לילד לנהוג ברכב על רקע נסיבות אישיות. אני מצוי בהליך גירושין ורק רציתי לעשות טוב לילד, סיפר האב, שלא שכנע את השוטרים והוקב להמשך טיפול בתחנת המשטרה לחקירה ולשימוע בפני קצין. בתום השימוע הוחלט על השבתת הרכב למשך 30 ימים. שבעה חשודים נעצרו במעורבות ברצח הכפול שהרה ברמת הגולן. מהמשטרה נמסר כי לפני כשבועיים התקבל דיווח על ירי אל עבר רכב ביישוב בוקטה. כתוצאה מהירי נפצעו שני גברים בני 52 ו-56 באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותם. במהלך הפעילות של השוטרים נתפסו ממצאים שונים, בהם רכב שעל פי החשד שימש את החוליה והוסלק בקריית שמונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: פלדנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: היום מזג האוויר נאה, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. הים התיכון גלי מסוכן לרחצה, בכנרת נוח הדגלי ובאלת הים נוח.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.

תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל. אלם!
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 32 אחרונות!
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יצר להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
9: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
6: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
10: השעה בחסות
0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור...
11: אלם!
10: מיד באלת!
12: הקצב של אלת.

0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלה. אלם מתחם ביק, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור... אלם!
1: 32 אחרונות!
2: מותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
3: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: 32 אחרונות!
2: מותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
3: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: השעה בחסות...
0: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באלם מתחם ביק, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
8: אלם!
10: מיד באילת!
11: הקצב של אילת.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל. אלם!
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
4: שלושים ושתיים האחרונות
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס בונה
7: תלת. כוכבית 8965.
9: השעה בחסות.
0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור...
10: אלם!
0: מיד באלת.
11: הקצב של אילת.
12: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. צהל ושבק חיסלו מחבל שלקח חלק בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה, ויחזיק בשלושת החטופים יותם חיים, סמר אל טללקה ואלון שמרי, זכרם לברכה, שנורו מאוחר יותר בשוגג מאש כוחותינו. המחבל מוחמד נעים ז'נדיה היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'איה בזרוע הצבאית של חמאס, וטבח 7 באוקטובר שימש ראש חוליית נוחבה שפשטה על קיבוץ נחל עוז. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים נגד אלי לרון בן 21 מהבירה. על פי האישום הוא קיים קשר רציף עם גורמי מודיעין איראנים וביצע עבורם משימות שונות בשטח ישראל. בתמורה לפעילותו שנועדה לפגוע בביטחון המדינה קיבל תשלומים במטבעות דיגיטליים. האם חלומות השלום עם איראן של הנשיא דונלד טראמפ התבדו? המתיחות בין איראן לבין ארצות הברית גוברת, והבוקר מדווחת רשת איראן אינטרנשיונל כי טהרן הציבה כוחות שתפקידם לקיים תצפית ושליטה על חלקו הדרומי של מצר הורמוז, ואף דרשה מאומן לספק מידע על כל כלי שיט שעובר שם. באיראן מתעקשים על זכותה של טהרן לגבות אגרות בנתיב המים החיוני. ראש מועצת שומרון יוסי דגן פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר, הוא קורא לו לבטל את הכוונה לצמצם את מערך לוחמי ההגנה המרחבית ביהודה ושומרון. במכתבו טוען דגן כי ההחלטה במציאות הביטחונית הנוכחית צפויה לייצר פערים משמעותיים בשטח ולהשפיע ישירות על מעטפת ההבטחה של היישובים והצירים. לדבריו, צמצום הכוחות עלול להותיר יישובים ללא הגנה מספקת ואף להוביל לעמדות שמירה ריקות. משרד הבריאות במהלך דרמטי, מהיום יוטלו הגבלות קשוחות על משככי כאבים ממכרים. התיקון החדש לתקנות הסמים המסוכנים נכנס לתוקף במטרה להילחם במגפת ההתמכרויות ובזיופי המרשמים. תוקף מרשם ידני יקוצר לחמישה ימים בלבד. המטרה לעודד מעבר מלא לרישום מרשמים דיגיטליים מאובטחים שאינם ניתנים לזיוף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: היום מזג האוויר נאה, אין שינוי ניכר במידות החום, מחר, שבת, דומה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: 32 אחרונות.
1: ותפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס מונה,
5: כוכבית 8965.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבא.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
4: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: מיד באילת.
6: הקצב של אילת.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 32 אחרונות
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה, ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: אלן דניאל.
10: אלן שמוליק, לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
9: מה אתה מתכוון?
10: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11 ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולרי.
9: יום שלישי בשעה 11 בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולרי.
10: נשתמע.
9: נשתמע.
11: מיד באילת.
12: הקצב של אילת.

0: 32 האחרונות!
1: וטפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש!
2: עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס מונה
6: תילה. כוכבית 8965.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: אלן דניאל.
10: אלן שמוליק. לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
9: מה אתה מתכוון?
10: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולרי.
9: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולריים.
10: נשתמע.
9: נשתמע.
11: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
12: בוקר טוב אילת.
11: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת, 102 FM.
13: מיד באילת.
11: הקצב של אילת.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רב, השעה 1 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. צהל ושבק חיסלו מחבל שלקח חלק בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה, והחזיק בשלושת החטופים, יותם חיים, סמר אל טללקה ואלון שימריז, זכרם לברכה, שנורו בשוגג מאש כוחותינו. המחבל מוחמד נעים ז'נדיה היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'איה בזרוע הצבאית של חמאס. בטבח 7 באוקטובר הוא שימש ראש חוליית נוחבה שפשטה על קיבוץ נחל עוז. השרה אורית סטרוק אומרת בראיון להיום, גישתו של ניצן אלון סיכנה חיילים לשר בצלאל סמוטריץ' ולי הייתה אחריות להצלת החטופים. שרת ההתיישבות משיבה במתקפה חריפה על טענותיו של ראש מפקדת השבועים והנהדרים לשעבר, וחושפת את הוויכוחים הדרמטיים מאחורי הקלעים של הקבינט, כשהיא עודפת את קמפיין אוכלי המוות. היא פותחת הכל ומסבירה מדוע דווקא היא ושר האוצר הם אלו שהובילו לטענתה לשחרור כל החטופים. הרעיון המלא עכשיו באתר ובאפליקציית היום. בתום חקירה סמויה שנמשכה כשנה, חשפה המשטרה הרשת לסחר בנשים שפעלה באזור חיפה והקריות. על פי החשד, החשודים פעלו לאיתור צעירות דרך רשתות חברתיות, פיתו אותן באמצעות הצעות עבודה כוזבות, ובהמשך אילצו אותן לספק שירותי מין בדירות שהסחרו מראש, תוך שימוש באיומים ולחצים. החשודים הם גבר ואישה, תושבי האזור. משרד הבריאות במהלך דרמטי מהיום יוטלו הגבלות קשוחות על משככי כאבים ממכרים. התיקון החדש לתקנות הסמים המסוכנים נכנס לתוקף והתרה להילחם במגפת ההתמכרויות ובזיופי המרשמים. תוקף מרשם ידני יקוצר לחמישה ימים בלבד. הכל בתקווה לעודד מעבר מלא לרישום מרשמים דיגיטליים מאובטחים שאינם ניתנים לזיוף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: פרטנר בהזדמנות מתוארת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: היום מזג האוויר נאה, אין שינוי ניכר במידות החום. מחר דומה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. בחדר החדשות.
17: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתן להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלבוגים 17.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: אילת, 102 FM.
9: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
10: בוקר טוב אילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
11: מיד באילת.
9: הקצב של אילת.
12: קצב של אילת.

0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: אהלן דניאל.
1: אהלן שמוליק, לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
0: מה אתה מתכוון?
1: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולארי.
0: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולארי.
1: נשתמע.
0: נשתמע.
2: מיד באילת.
3: הקצב של אילת.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. השרה אורית סטרוק אומרת בראיון להיום, גישתו של ניצן אלון סיכנה חיילים, לשר בצלאל סמוטריץ' ולי הייתה אחריות להצלת חטופים. שרת ההתיישבות משיבה בהתקפה חריפה על טענות ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר, וחושפת את הוויכוחים הדרמטיים מאחורי הקלעים של הקבינט, זאת כשהיא הודפת את קמפיין אוכלי המוות. סטרוק פותחת הכל ומסבירה מדוע דווקא היא ושר האוצר הובילו לטענתה לשחרור כל החטופים. הרעיון המלא עכשיו באתר ובאפליקציית היום. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר ביקור חריג בשגרירות ארצות הברית בירושלים לקראת חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, ומסר לשגריר מייק הקבי איגרת ברכה לנשיא דונלד טראמפ ולעם האמריקני. הרצוג הדגיש את עומק השותפות בין המדינות ואת מחויבותה של ארצות הברית לביטחון ישראל. הוא ציין כי ארצות הברית מהווה מגדלו של חירות ומנהיגת העולם החופשי כלשונו. אלימות קשה נגד פעילי הדמוקרטים בשוק התקווה. חברת מפלגת הדמוקרטים חן אריאלי, סגנית ראש עיריית תל אביב, הגיעה היום לשוק התקווה כדי לפתוח דוכן של המפלגה. זאת במטרה לשוחח עם תושבים. במהלך הפעילות נוצרה במקום התקהלות, ואריאלי והפעילים הותקפו באלימות פיזית ומילולית. אריאלי הגישה תלונה במשטרה נגד התוקפים. כוכב רשת מוכר שרישיונו נפסל לפני יומיים נעצר בנתב"ג על נהיגה בפסילה. לאחר שבית המשפט שלל את רישיונו, כוכב הרשת תיעד את עצמו נוהג בטסלה שלו, אז נעצר בנתב"ג. הוא שוחרר למעצר בית של 5 ימים. בתאונת דרכים בצפת, בין אוטובוס לבין רכב פרטי, נפצעו 6 בני אדם, בהם צעיר כבן 20 במצב קשה, צעירה בת 23 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, ו4 פצועים במצב קל. שימו לב לזה, השירות המטאורולוגי מזהיר כי בעקבות אל ניניו צפוי לנו חורף קיצוני וחסר תקדים. דוחות מיוחדים של השירות המטאורולוגי מצביעים על עונת גשמים חריגה בעוצמת C. התחזיות כוללות עד 145% מכמות המשקעים הממוצעת. בין תרחישי הקיצון, הצפות נרחבות, שיטפונות ואף אפשרות להיווצרות מדיקיין, הוריקן ים תיכוני. על פי הדוח, האזורים הרגישים ביותר להצפות הם נהריה, מפרץ חיפה, ערי השרון, ובהן נתניה והרצליה, גוש דן, אשדוד ואשקלון. בינתיים שגרתי פה מאוד, חום של קיץ, רגיל. הפרטים מיד בתחזית.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: מזג האוויר היום נאה, אין שינוי ניכר במידות החום. מזג האוויר מחר, שבת, צפוי להיות דומה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורר וקירותם נעלמים, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה

בגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדות כבר נשברו ענפים קפצה זקנה פתאום אני הולך ועד איתי והם כולם נעלמים

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: weekend באילת 102 FM.
1: יא ילדה מוקורוקו עלה על הדקסה יא ילדה.

0: ready?
1: עכשיו באלת.
2: הוויקנד של אלת.
3: אלת. מאושתן עשר.
4: You used to call me on my You used to Yeah

בילדים מבוגרים מדי מהר, וקצת קשה להיות שונה

הכל שלי, הכל שלך, זה לא מרפא. אבל הצליל של המילים, המשפחה, החברים, הכל שלי, הכל שלך, אמת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אני הולך ומתרחק מעצמי, לא טוב לי.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: זה העיקר לא להרגיש כלל. תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע, טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend? How is life?
1: Fine, fine.
0: How is dinner?
1: All good.
0: פעם התחלת שיעורי אנגלית. הפסקת באמצע.
1: למה, הנה, אני
0: הרמתי
1: איתך.
0: הרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ארוחים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך.
0: המהדורה המרכזית, הארצית, מגמיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו יוצאים כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר, באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגמיקס, אנחנו ביחד עם אור מאיר שכאן דואג לסאונד, ואתה מושיק אותו קוש פלוטקר.
1: דולב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגמיקס, מדורת יום שישי, שבת שלום, מאזנה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מגה מיקס, למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר, מהדורת
1: הקראטה. של ההפתעות.
0: אנחנו כאן כרגיל, כמת על המסורת ברדיו חיפה, ב-99.5.
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו גם באתר באפליקציה.
1: חברים מהארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, לעתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שהכנו לכם. אתה משיקו פלוטקה.
1: הדולב נישליס.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, השעה השנייה.
1: את הווליום.
0: האזנה טובה.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית שישי בשבוע מגמיקס.
1: זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך. כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו אתכם כל הזמן עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד באולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נשניס.
1: אתה משיק הפודקה, שיהיה לנו ערב טוב, שגרה טובה,
0: אמן.
1: כמה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

התקברת. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: טוב, אז זה עולה בערוץ שלנו.
1: אין סיכוי.
2: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. We're going to dance and have some fun.

0: רצית להיות, ירדה לך דימה באמצע הסרט, אז חיכית עד הסוף שידליקו אורות.
1: עכשיו, הוויקנד של אילת, 102 FM.

weekend. באילת 102 FM. I am paid to exist.